0: そうなんですね。
1: Medical Evan Rebus.
0: Routine Alexa.
1: Copy Routine Lexington.